awa lava awa li watu ye alu ai ku pe nga yo kafa kafa a Samoa man tu fo yo li pelo ma futa mai ma ma o mar tato nu ne e ye li tu pa o tu tina tato tina ma o tu walo ta mai tai awa ni ngalo o oi o li se